0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 7.

0: les pohištva,
1: Odelo Trebol,
0: celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bolka Kuliki.
2: Ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka.
0: Štore Stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: Sanles pohištvo.
0: Odelo Trebolj.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.

0: Pika.
1: Stanles pohištvo.
0: Odelo Trebolt.
1: Celske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov SUV. Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

se pretabo ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah.
1: Vrtni center Arboretum Celje. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje. Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 7.

0: Štajerska,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo, Decathlonov sup.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 16. maja, goduje sveti Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec. Imena, ki godujejo: Anže, Johnny, Jan, Janko, Janoš, Jovan, Joco, Žanko, Ivana, Vanja, Žana. Janez Nepomuk spada v srednjeevropskem prostoru med najbolj čaščene svetnike. Njegovo podobo najdemo na mostovih skoraj da vsakem večjem srednjeveškem mestu, pa tudi na mnogih oltarjih. Poleg izobrazbe ga je oblikoval predvsem zaupanja vreden značaj in zvestoba cerkvi, zaradi česar je pretrpel mučeniško smrt. Nepomuk si je nakopal jezo kralja Venčeslava, ki je želel spraviti cerkev na Češkem pod svojo oblast in se polastiti njenega imetja. Ker je proti njegovi volji potrdil novega opata v samostanu v Kladrubih, ga je dal kralj zapreti in mučiti. Po noči so njegovo truplo vrgli iz Karlovega mostu v Vltavo. Mogoče pa je, da ga je kralj že prej mučil z gorečo baklo in ga umoril z mečem. Ponovimo, danes 16. maja goduje sveti Janez Nepomuk, duhovnik in mučenec.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: končno dopust, sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta – postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Gremo v planet Celje!
2: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
1: Novo!
2: Kavarna Nova v prvem nadstropju Planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
3: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. Vrtni center Arboretum Celje. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
5: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03-425-40-80.
6: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 16. maja 1568 škotska kraljica Marija I. pobegne v Anglijo. 17.3. Peter I. Veliki položi temeljni kamen Petropavlovske trdnjave, okoli katere so zgradili Sankt Peterburg. Leta 1770 se v Versaju poročita Ludvik VI. 16. francoski in Marija Antonieta. 1786 je razpuščen kapucinski samostan v Novem mestu, leta 1851 pa v Ljubljani prepovedano beraštvo. 1857. leta konzistorialna kongregacija potrdi razmejitev med cekavsko in levantinsko škofijo. 1916. leta Združeno kraljestvo in Francija podpišeta Sykes-Picotov sporazum. Devica Ivana Orlean pa 16. maja 1920 razglašena za svetnico. 1929. leta gre za prvo podelitev nagrad Ameriške akademije za film, bolj znanih kot sedanjih Oskarjev. 1941. islandski parlament razglasi neodvisnost od Danske. Leta 1943 je zadušena vstaja v varšavskem getu, leta 1948 pa Chaim Weizmann postane prvi predsednik Izraela. 16. maja 1960 sovjetski voditelj Hruščov zahteva opravičilo zaradi vdora ameriškega vohunskega letala v sovjetski zračni prostor, gre tudi za konec pariškega sporazuma velikih štirih. 16. maja 1969 sovjetsko plovilo Venera 5 pristane na Veneri. 75. leta si Indija priključi zvezno državo Sikkim, japonska Junko Tabei pa kot prva ženska pripleza na Mount Everest. Leta 1997 padec diktature Mobutuja Sese Seka v Zairu. Ja, tak zanimiv dan je tale 16. maj. Mi seveda danes poskrbimo, da današnjega tega v letu 2022 upišemo v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: zelenu. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš s sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
1: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
1: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
2: Kidričeva 24A.
1: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
7: City center Celje, vse najboljše.
8: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
11: Oddaja za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinašajo poglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
10: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.
12: Let 'em march again.

0: novice na Radiu Celje.
1: Dobro jutro. V križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice v Ljubljani se je včeraj zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla mlajša peška, so potrdili na policijski upravi Ljubljana. Po dosedaj zbranih obvestilih je peška prečkala vozišče na prehodu za pešce, ko je vanjo trčil 48-letni voznik mestnega avtobusa. Peška je zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačen regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom k kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvo za javno upravo. Regres za letni dopust se izplača najpozneje ob izplačilu plače za april 2026, torej maja, kar je dober mesec prej, kot je zakonski rok za izplačila. V Slovenskem društvu za celjakijo ob mednarodnem dnevu celjakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za njega upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celjakijo veliko finančno breme. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo.
0: Vreme.
1: Oblačna sobota je pred nami nekje do 15 stopinj. Po noči se bo že razjasnilo, zjutraj namerimo okoli 5, čez dan ob soncu nekje do 20 stopinj. Za začetek delovnega tedna kaže, da bo ostalo sončno in toplo.
0: Promet.
1: Po cestah na Celjskem zaenkrat tekoče, če opazite radar kontrolo za stoj, nič 80, 13, nič 2. Obvestilo. JKP Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naselju Tešova Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati vse do preklica.

0: Dobnik.
1: Hello, luštna sobota je pred nami, pa če je sonce, dež, strele, veter. Tale maj nam je pokazal vse možne scenarije, tudi tistega, da poletja verjetno ne bo. Sneg na Rogli še vedno vztraja. Smo si pa vsaj dokazali, da v tem vremenu pa res nismo iz cukra.
2: Izbrana glasba 80-ih.
3: Samo za vas.
2: Na Radiu Celje.

0: Слушате Радио Целје.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7 in 18 uro na območju transformatorske postaje samopostrežna Polule, ter med 8.30 in 11 na območju transformatorske postaje Milčinskega. V Štorah med 8 in 13 na območju transformatorske postaje Laška vas nizkonapetostno omrežje Spodnja Laška vas in Toplica. Na Ljubečni med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Ljubečna naselje nizkonapetostno omrežje RP04. V Šentjurju med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Dole nizkonapetostno omrežje Jug Petek. V Šmarju pri Jelšah med 9 in 14 uro na območju transformatorske postaje Predel nizkonapetostno omrežje Predel. V Podčetrtku med 10 in 12 uro na območju transformatorske postaje Škofja Gora, Zaborovec, Slake, Amon, Slivje, Olimje in Podčetrtek. Ter v Rogatcu med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Trlično, Zgornji Lok, Artič in Stara Glažuta. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
4: Noče ven?
3: A ne, prav da so sedeži Citroen Advanced Comfort preveč udobni.
4: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
5: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
6: Citroen. Citroen Silmar Celje.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
6: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev. Vrtni center Arboretum Celje. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
8: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

Radiocele, vašo družbo, dočakali smo zaslužen vikend, zasluženo soboto in mogoče ne ravno zaslužene oblake, ki nas čakajo danes. Kaj je plus vsega skupaj? Tako je, se bomo pa lahko vse spočili.

0: Vreme.
1: Glejmo najprej temperature. Celje in Arja vas 9 stopinj, Ljubija in Škarnice 8, Šibenik pri Šentjurju 7. Oblačno bo danes nekje do 15, se ogreje popovdne, po noči pa se bo počasi zjasnilo, tako da jutri zjutraj bo sončno in okoli 5 stopinj, tudi popovdne bo ostalo sončno, nekje do 20 stopinj se ogreje jutri. Ponedeljek in torek zaenkrat kaže, da bo ostalo sončno.
0: Promet.
1: Tako, če gre po cestah na Celjskem, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, nič 80, 13, nič 2.

0: Metrobovi vrtnarski nasveti.
1: Danes je z nami Metrobov strokovnjak, agronom Vanes Husič in danes bova govorila o plodovkah. Še posebej se bova osredotočila na paradižnik. Lepo zdrav.
2: Dobar dan.
1: Kdaj lahko paradižnik in ostale plodovke posadimo na prosto?
2: Plodovke so vrtnine sonca in toplote. Zato smo pozorni vedno na temperaturo zemlje in zraka. Temperatura zemlje naj bo vsaj 10 stopin, čez noč pa temperatura zraka ne sme pasti pod 5 stopin Celzija. Torej, v praksi počakamo, da minejo ledeni može, uscana zofka in šele na to jih sadimo na prosto. Datumsko je to dejansko po 15. maju. Če bo prehladno, vrtnine doživijo stres in rast se bo ustavila.
1: Kakšne pa so dobre, kvalitetne sadike paradižnika?
2: Ja, sama sadika paradižnika naj bi visoka tja do 25 cm, steblo recimo za debelino svinčnika in brez cvetov. Ker cvetovi pri tako majhni sadiki samo jemljajo potrebna hranila za rast. Korenine morajo biti vedno bele barve, lepo preraščene. Če so rjave in na otip takšne zdrizaste, gre lahko za bolezen. Pri paradižniku in ostalih plodovkah je tako, da jih vedno posadimo tako globoko, kot so rasle v lončku. In obvezno pri sajenju zagotovimo neko res dobro oporo. Da pa zmanjšamo ta šok ob sajenju, a da zagotovimo res ono dobro ukoreninjenost, ob sajenju zalijemo plodovke poudarkom na paradižniku s kombinacijo rdečih morskih alg rasti algoplazmin in simbiotske bakterije rasti P. Te bakterije se naselijo na koreninski sistem rastlin in močno pospešijo njihovo rast. Učinek rdečih morskih alg pa je tudi pospešena rast drobnih koreničic, ki črpajo hranila za rastlino. Vse omenjeno dejansko velja za vse rastline.
1: Ali samo za paradižnik ali nasplošno za plodovke velja, da potrebujejo veliko kalcija?
2: Dejansko vse plodovke potrebujejo veliko kalcija. Večino vrtnarjev prepozna pomankanje tega pomembnega hranila, kot na primer gnilobo, okoli muhe, plodu paradižnika. Na kumarah, bučkah pa vidimo gnitje, zakrnelo rast že malih plodov. Ampak rešitev je res enostavna, samo redno uporabljamo kalcijevo gnojilo, rasti plod. To gnojilo lahko enostavno posujemo okoli teh rastlin ali pa še lažje zmešamo z vodo in zalijamo ali pa celo foliarno dognojujemo, torej preko listov.
1: Na paradižniku se vsako leto zelo rade pojavijo bolezni. Kako na ekološki način okrepimo naš paradižnik, da pridelamo čim več plodov?
2: Ja, v poletnem času vedno zasledimo različne bolezni, kot je vsem poznano, na primer paradižnikova plesen, to so te rjave lise, pege na listih, na steblu, na bučkah, kumarah pa se borimo s pepelovko oziroma s plesnjo bučnic. Pri paradižniku je tako, najprej moramo ga posaditi na ustrezno razdaljo. To je načeloma 70 cm med eno in drugo rastlino. Če bomo posadili preveč skupaj, je pregosto in hitrej pride do pojava bolezni. Bolj kot je naš nasad vseh plodov zračen, manjša je možnost okužbe. Pomembna je pa tudi krepitev plodov vseh omenjenih seveda, ki jih redno škropimo s kombinacijo dveh sredstev. Prvo je sistemični rasti bakar in pa rasti fito 6, ki poveča imunski odziv rastline. Obe sredstvi skupaj delujeta znotraj rastline, zato ste izjemno učinkoviti v polni rastni sezoni.
1: Torej, sistemični rasti bakar in rasti fito 6 nujno potrebujemo. Kaj pa, kar se tiče vode, koliko vode potrebujejo plodovke, kot na primer odrasle rastline?
2: Ja, velik paradižnik, kumare, večji grm bučk potrebuje recimo 1 do 4 litrov vode na dan. Lahko jih zalivamo recimo bolj poredko, dvakrat tedensko, ampak takrat moramo zagotoviti večjo količino vode, ki mora prodreti 30 cm v globino. Plodovke imajo namreč velik, globok koreninski sistem, ampak veliko manjšo porabo vode in bolj učinkovito izrabo pa seveda zagotovimo z namakalnim sistemom za vrt štoker, ki je naprimer primeren za površino tja do 60 kvadratnih metrov.
1: Danes je bil z nami Metrobov strokovnjak, agronom Vanes Husič. Danes sva govorila o plodovkah, o paradižniku. Vse izdelke najdete v dobro založenih kmetijskih zadrugah, vrtnih centrih in spletni trgovini metro.si.
0: Metrobovi vrtnarski nasveti.

0: V 90. bomo nazaj jadrali na Radio Celje z mojstri, ki so na sceni že več kot 60 let. Zelo zveste in zagrizene oboževalce imajo po celem svetu in tudi na Radio Celje jih zelo radi slišimo. To so angliški rockeri Smokey s komadom Have You Ever Seen the Rain? Ja, te dni res bolj mal. Na Radio Celje. Še do novic.
1: Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
2: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
2: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki. Ne kupi
2: zlata. Privoščite si dobrodelni golaž.
1: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
2: Pokrovitelji dogodka.
1: Štore Stil.
2: Interkom Celje.
1: Kmetijska zadruga Laško.
2: Birobit.
1: Papirnice Petka.
2: Sanles pohištvo.
1: Odelo Trebolj.
2: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
2: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
3: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
4: Gremo v planet Celje.
5: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
4: Novo!
5: Kavarna Nova v prvem nadstropju planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
8: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
9: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
8: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Вице на Радио Целие.
1: Ob mednarodnem dnevu celiakije pozivi k ureditvi pravic odraslih bolnikov. Železniška postaja Trbovlje pred obsežno prenovo. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za njega upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so opozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitelje hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več. Sestal se bo svet stranke Resnica, ki bo po zagotovilih stranke obravnaval le interno delovanje stranke. Prvak Resnice Zoran Stevanovič je sicer napovedal, da bodo razpravljali tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Kot so že napovedali, bodo podprli kandidata, ki bo najbližje potrebnim 46 glasovom. Ustrajajo pa, da jih v vladi ne bo. Kristjan Čeh v metu diska in Matician Gučak na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, bosta zastopala slovenske barve na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se bo danes začela najvišja serija svetovnih atletskih mitingov. Čeh, nekdani svetovni prvak, bo na evropskem prvenstvu avgusta v Birminghamu branil naslov.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
5: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
11: Po tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
12: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
13: Mirno je tekoče, gre po cestah na Celjskem, če se kje ustavi, naletite na radar 08 13 02.

Dobar dan, če rečem Flashdance, na kaj najprej pomislite? Verjetno na tole pesem. Ja, in na punco, ki v črnem bodiju pleše kot nora. A veste, odkot ideja za to pesem? Denis Matkovski jo je napisal med gledanjem poročila o serijskem morilcu. In tudi besedilo ni najbolj luštno, ker mal grozljivo, če ga dobro poslušaš. Je pa tempo, to je pa tudi nekaj. Manjak iz leta 83 na Radio Celjena. 3-4 zdaj.

0: Na radio cele se družimo in kar se tele zime tiče, ker naenkrat bo te videli, bo postalo vroč. Nas bomo imeli 7 stopinj, jutri 45, malo pretiravam, ampak siguren. In v taki vročini mene ne boste našli zunaj, še najmanj pa na rekreaciji. Vidim sicer, da jih ogromno lovi takle čas zadnje kilograme pred morjem, in jaz mislim, da se vam ne splača sekirati glede tega. Ker glede na to, kako dolga je bila zima, poletje bo ful kratko in tak blizu veselemu decembru se pa res ne splača hujšati.
1: Moj najljubši sopotnik.
2: Radio Celje.
1: Vidno z menoj.

0: мотоцикли Yamaha и скутери Sim. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пооблашчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња Ванс при Петровчах.
1: Vrtni centar Arboretum Celje. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni centar Arboretum Celje vas pričakuje.
2: Restauracija Stolpič. Odlične malice in kosila. Tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigravca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša. V Šempetru v Savinski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vreme.
1: Bo kot ne oblačno, bo danes nekje do 15 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, tako da nas jutri zjutraj zbudi sonce in okoli 5 stopinj. Čez dan se ogreje do 20. Ponedeljek in torek kaže, da bo ostalo sončno. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Celje 11 stopinj, Galicija 10, Radmirje in Dobje pri Planini 9.
0: Promet.
1: Po cestah na Celjskem gre tekoče, če opazite radar kontrolo zastoj mogoče, nesreča odete javiti 0-80-13-02.

0: Dobro jutro, dobro dan, zaspano in vsaj po vremenu bolj utrujeno soboto. Tudi takšni dnevi so več kot dobrodošli, da se da v miru spočit. No in kaj, velik na Radio Celje ne bomo, ker zašpila prava energijska bomba iz 90-ih. To je Haraway, zatem pa za energijo na sobotno dovoljne in What is love še do ure.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
3: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
2: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
3: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
2: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
3: Kidričeva 24A.
2: Hiša Kuhin.
3: Kuhinje so naša strast.
4: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 7.

0: Kulture Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birovit,
0: Tapirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Organizatorji 44. maratona Treh src v Radencih si želijo rekorda. Javnim uslužbencem izplačan letošnji regres. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Organizatorji 44. maratona Treh src, ki je danes v Radencih, upajo, da bodo tekači popravili rekord proge, ki je star 26 let. Predsednik organizacijskega odbora Marko Pintarič je pojasnil, da bo vreme idealno za tekače, saj ne bo vroče. Maraton v Radencih je ne le največji športni dogodek v Prekmurju, ampak najstarejši maraton v Sloveniji. Proga je zelo ravna, najvišja točka je most čez Muro. Javni uslužbenci so ob izplačilu aprilske plače dobili izplačan regres za letni dopust za leto 2026, ki znaša 1630,07 evra. Kot je bilo določeno z aneksom v kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, se jim regres izplača v višini, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026, so zapisali na Ministrstvu za javno upravo. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav tudi Slovenija k tekmovanju sploh ni pristopilo. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10.000 evrov.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti.
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa. Največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach, vedno v igri.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Promet.
5: Po cestah na Celjskem zaenkrat tekoče, če opazite radar kontrolo za stojnič 80 13 02.

0: Dobnik.
1: Dobro jutro, dober dan. Štartamo s skupino iz 90-ih, ki so jo primerjali celo z Beatlesi v hip-hop različici. Njihova Killing Me Softly pa se skoraj nikoli ne bi zgodila, ker se je njihovim producentom zdela preveč dolgocajtna. Ja, tudi to so dal skozi. To so Fugees na Radio Celje.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Vrtni center Arboretum Celje. Za cvetoče poletje od četrtka do sobote 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Celje vas pričakuje.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
0: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na nič 3 425 40 80.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Gredica idej na Radiu Celje.
6: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
5: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj.

The Winner Takes It All smo slišali na Radio Celje. Ne vem sicer, kdo nam je to vbil v glavo, ampak ženske naj bi imele vedno prav, tudi če ni vedno res. Moj kolega bi rekel, ti imaš prav, jaz imam pa mir. Pa ga ima. Seveda bolj kaže, da ne. Ampak Bog ne daje temu oporekati, ker se lahko hitro razvije kak prepir. Tako da, dragi moji, kaj narediti, ko smo ženske v nizkem štartu, da se spričkamo z vami? Po naslednji jutranjik Boštjan ima kar dober nasvet.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Mimo grede, v nabiralniku vas čaka sveža številka novega tednika. Jaz ga že listam. Sem na 30. strani, tam, kjer je razvedrilo. In zanimivo, da sem na tej strani našel odličen nasvet za vse moške. Piše, spoštovani gospodje, da če se ženska pripravlja na prepir z vami, se začnite slačiti, takoj bo rekla, da jo boli glava, da potrebuje mir, da potrebuje tišino. Zanimivo, da je ta nasvet v novem tedniku ravno na strani, kjer je razvedrilo, ha?
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Vreme.
1: Poglejmo najprej temperature. Celje 12 stopinj, Liboje in Topolšica 11, Olimje 13. Nekje do 15 se ogreje danes popoldne ob oblakih, po noči pa se bo razjasnilo, tako da jutri zjutraj na že greje sonce, no, nekje do 5 stopinjih namerimo, čez dan pa do 20. Začetek delovnega tedna kaže, da bo ostal sončen in topel.
0: Promet.
1: Tako, če gre po cestah na Celjskem, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, nič 80, 13, nič 2.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
3: Pokrovitelji dogodka.
2: Šture Stil.
3: Interkom Celje.
2: Kmetijska zadruga Laško.
3: Birobit.
2: Papirnice Petka.
3: Sanles pohištvo.
2: Odelo Trebold.
3: Celjske mesnine z dežele.
2: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: na Radio Cele se družimo in ja, tudi takšne imamo, ki se poročijo z glasbo in hvala Bogu, da se, da imamo tudi mike od tega. Neno Belan pride, ki velja za mojstra dalmatinskega pop'n'rola v svojimi vrakci Džavoli.
1: Jedan tvoj poljubac, dobro znam, kako ti možeš dati, dati sve.
0: Sta pravo poletno, dolgo toplo leto, še do ure.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
4: City center Celje. Vse najboljše.
5: Šparate treba.
6: Ja, seveda.
5: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če šparaj ne stane, a potem sploh še šparamo.
7: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
8: Zvezde med zvezdami.
9: V petek, 29. maja ob 17. v Braslovčah.
8: Zvezde.
9: Tinkara Fortuna.
8: Nuša Rojs.
9: Til Čeh.
8: Saša Lendero.
9: Miran Rudan.
8: In Bolka Kuliki.
10: Ne kupi zlata.
9: Privoščite si dobrodelni golaž.
8: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
9: Pokrovitelji dogodka.
8: Štore Stil.
9: Interkom Celje.
8: Kmetijska zadruga Laško.
9: Birobit.
8: Papirnice Petka.
9: Sanles pohištvo.
8: Odelo Trebolj.
9: Celjske mesnine z dežele.
8: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
9: Vstopnine ni.
8: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Rusko sodišče Euroclearju naložilo 220 milijard evrov odškodnine. V operaciji ZDA v Nigeriji ubit visok pripadnik Islamske države. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred dveh let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred dveh let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Francoski pes pasme Carlo Španiel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v dveh matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno oblačno, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
4: Mirno je tako, če gre po cestah na Celjskem, če se kje ustavi, naletite na radar 08013 02.

0: Dobnik.
1: Za dober dan, zlata glasba iz 80-ih in komad, ki smo ga prvič slišali v filmu Dirty Dancing. Eric Carmen ga je takrat posnel, pa ni bil najbolj navdušen nad njim. Je rekel enkrat, da mu je bil preveč mlačen in čuden. No, in kaj je iz čudnega nastalo? Ena izmed večnih balad. Z njo štartamo uro na Radio Celje. Hungry Eyes.

0: Gremo v planet Celje.
1: Super nakup, ter najboljša kava in zabava.
0: Novo!
1: Kavarna Nova v prvem nadstropju Planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
2: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi. Večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje. Po posebnih akcijskih cenah do minus 60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Spoštovane, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
4: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
5: Novi tednik, časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi na kolesih.
5: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Radiocele vaše družbe, spremljate Eurosong. Je pri nas gasicer. Ne, se pa da k sosedom pogledate za prenos, če ste ljubitelji tega spektakularnega šova. In res zadnja leta tekmovanju bolj paše me Eurovizija kot song. In kdo bo naslednji prejel v roke veliki kristalni mikrofon, bo znano že danes po noči. Za enkrat stavnice kažejo, da bi lahko bila to Finska ali Grčija. Napada vidimo. Ti veš,

0: vreme.
1: Oblačno zaenkrat še dopoldne preživljamo skupaj, popoldne se naj bi ogrelo nekje do 15 stopinj. Ponoči se bo zjasnilo, jutri zjutraj namerimo okoli 5, čez dan ob soncu nekje do 20 stopinj. Ponedeljek in torek bo sta ostala sončna, poglejmo še trenutne temperature, Celje 13 stopinj, Dramlje 12, Luče in Žiga 11.
0: Promet.
1: Po cestah na Celjskem gre tekoče, če opazite radar kontrolo zastoj mogoče, nesreče odete javiti nič 80, 13, nič 2.

0: Relax.
1: A veš, katera pisem se mi poje? Ti, moja rožica.
2: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
1: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
2: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
4: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
6: Nuša Rojs.
7: Tilček.
6: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
6: In Bolka Kuliki.

0: les pohištvo,
1: Odelo Trebold,
0: celske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.
2: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Promet.
4: Pozdrav še na ceste. Oviran promet imamo na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljane, tam ko si pneumatike in tovorno vozilo v okvarju ovirajo promet. Bolj počasi gre še na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani oziroma proti Celju. Če še gdje stojite v koloni, opazite oviro, radar za stoj, nič 80, 13, nič 2.

0: Zvezde med zvezdami.
1: Zvezde med zvezdami.
2: 29. maj je datum, ko zašibamo v Braslovče na žurko in to bo točno takšno, kot se spodobi. Z družbo, musko in norimi nagradami. Plan je tak, da bomo med prvimi obiskovalci podelili nekaj srečnih številk in malo po 9. zvečer sledi žreb in srečnež bo prejel Decathlonov sub za noro uživancjo in poletje, ki je pred nami. Ob 17. je štart, kuhali bomo dobrodelni golaž, pripeljte zraven tudi najmlajše, ker smo vse porihtali, animacijo za najmlajše. Mlajše, tako da bodo uživali 100 na uro, ne malo starejš pa tudi ob nori muski. Tinkara Fortuna pride, Tilčeh, Polkaholiki, Nuša Roj, Saša Lendero in Miran Rudan.
3: Naj vino tvoj boju sladi, v objemu mojem dogori.
2: Točno tale sem sigurno pa odmevala po celi Savinjski dolini 29. maja. Se vidimo v Braslovčah in zažuramo skupaj za ston.
1: Zvezde med zvezdami.
0: Skupen plac Braslovče.

0: novice na Radiu Celje.
1: Tajvan po Trumpovih svarilih poudaril svojo neodvisnost. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca. Danes bo dež postopno povsod ponehal. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Francoski pes pasme Carlo Španiel, znan tudi kot kavalir kralja Karla z imenom Lazare, je poginil v starosti 30 let, je sporočila njegova skrbnica. Lazare je veljal za enega najstarejših psov na svetu. Datum njegovega rojstva so preverili v dveh matičnih knjigah in v šali izpolnili papirje za prijavo kot morebitnega najstarejšega psa na svetu.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Promet.
4: Tovorno vozilo v okvari in kosi pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. Bolj počasi gre pa še pred slovenskimi konicami proti Celju, prav tako na štajerski avtocesti. Previdno in strpno za volanom, če je še kak radar, nič 80, 13, nič 2. Obvestilo. JKP Žalec obvešča uporabnike pitne vode, da je v naselju Tešova in Jeronim zaradi dežja povečana motnost pitne vode, zato jo je potrebno pred uporabo prekuhavati vse do preklica.

33 let je že, odkar smo jo prvič slišali, eno izmed največjih uspešnic Erosa Ramazzottija. Posnel jo je z babico rock'n'rolla Tino Turner in to v parih izvedbah v italijanščini, angleščini, španščini, tudi portugalščini. Sono cose della vita. Tole zelo dobro poznamo, video spot, pa nismo vedeli, je nastal v čudoviti vasici na jugu Francije in tole nekaj minut stran od Tininega takratnega doma na Radio Celje. Tina Turner in Eros Ramazzotti.

0: najuspešnejših in najbolj cenjenih bratskih duetov v country glasbi, z milijoni prodanih plošč in desetletji razprodanih koncertov na turnejah za Špila na Radio Celje, brata, ki sta vedno vedela, kdo sta in odkot prihajata. Preden jo je odnesla v svet, sta bila revna kmeta iz osrednje Floride, ponesla v svet in nepredstavljivo slavo pa jo je ravno tale Let Your Love Flow. To sta Bellamy Brothers na Radio Celje čez minuto.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. V Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili, v prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Avtotehnika Celje.
4: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
5: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
4: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
5: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
4: Hiša Kuhin Technopolis Celje.
5: Kidričeva 24A.
4: Hiša Kuhin.
5: Kuhinje so naša strast. Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
6: Promet.
0: Pozdrav še na ceste in previdno za volanom. Tovorno vozilo v okvari in kosi pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti pred Žalcem proti Ljubljani. Počasi gre še na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Celju. Če ste na poti, opazite radar kontrolo za stoj, nič 80, 13, nič 2.

0: vreme.
1: Dajmo najprej temperature. Cel je 13 stopinj, Višnja vas 12, Solčava 11, Planinska vas 14, nekje do 15 se ogreje, danes bo pa bolj kot ne oblačno. No, po noči se bo že zjasnilo, tako da jutri zjutraj nas čaka sonce in okoli 5 stopinj, čez dan bo ostalo sončno in ogrelo se bo do 20. Ponedeljek, torek, sreda mogoče bo ostalo sončno.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
2: Zvezde.
3: Tinkara Fortuna.
2: Nuša Rojs.
3: Til Čeh.
2: Saša Lendero.
3: Miran Rudan.
2: In Bolka Kuliki.
4: Ne kupi zlata.
3: Privoščite si dobrodelni golaž.
2: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
3: Pokrovitelji dogodka.
2: Štore Stil.
3: Interkom Celje.
2: Kmetijska zadruga Laško.
3: Birobit.
2: Papirnice Petka.
3: Sanles pohištvo.
2: Odelo Trebolj.
3: Celjske mesnine z dežele.
2: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
3: Vstopnine ni.
2: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suv.
0: Promet.
1: Po cestah na Celjskem zaenkrat tekoče, razen na štajerski avtocesti, seveda pred slovenskimi konicami proti Celju gre malo bolj počasi. Tako da strpno za volanom, če opazite še kakšen radar, mogoče obstanete v koloni 080 13 02.

0: Na Radio Celje skočimo v leto 85, ko je na sceno stopila ena od evropskih kraljic z druge polovice 80-ih. To je Sandra, ki je takrat izdala svoj prvi singel in to točno tale. Imela pa pesem na začetku kar nekaj težav. Kmalo je postala sicer velik hit, ampak to šele potem, ko so jo nemški DJ-ji v Grčiji predvajali turistom. In točno to je ustvarilo ogromno povpraševanje, sploh na Švedskem in v Nemčiji, kjer je takrat celo 4 tedne vodila na lestvicah. No, na samem vrhu, kar se tiče zlate glasbe iz 80-ih, pa ostaja tudi danes. To je Sandra na Radio Celje, še do ure.
1: Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17.

0: Krka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Prebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Bencin v torek po napovedih draži, dizel cenejši. V operaciji ZDA v Nigeriji ubit visok pripadnik Islamske države. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. V skupni operaciji pripadnikov oboroženih sil Nigerije in ZDA je bil v petek ubit Abu Bilal al-Minuki, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump, ki je Minukija opisal kot namestnika vodje Islamske države in najbolj dejavnega terorista na svetu. Na Dunaju bo nocoj veliki finale tekmovanja za pesem Eurovizije, v katerem bodo nastopili predstavniki 25 držav. 5 se jih je uvrstilo neposredno, po 10 pa iz torkovega in četrtkovega predizbora. Jubilejni 70. Eurosong so sicer zasenčili pozivi k izključitvi Izraela, zaradi česar 5 držav, tudi Slovenija, k tekmovanju sploh ni pristopilo. Na Japonskem je bilo v letu dni do konca marca opaženih 50 tisoč medvedov, kar je več kot dvakratnik prejšnjega rekorda izpred 2 let. S 14.601 primerom je bilo rekordno tudi število ujetih in odstreljenih medvedov. Prejšnji rekord izpred 2 let je bil pri nekaj več kot 9 tisoč živalih. Železniško postajo Trbovlje čaka obsežna prenova, vredna nekaj več kot 10 milijonov evrov, ki naj bi pomembno izboljšala kakovost in varnost železniškega potniškega prometa v Zasavju. Projekt predvideva gradnjo novega vtočnega perona, sodobnega nadhoda z dvigaloma, prenovo postajnega poslopja ter ureditev novega parkirišča za potnike.
0: Vreme.
1: Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih Notranjske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
3: Malo bolj počasi gre na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Celju, tam je nastal krajši zastoj. Če ste na poti, opazite radar kontrolo zastojne srečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobnik.
1: Zdravo in dober dan, upam, da lepo preživljate današnjo nedeljo. Še lepše bo, ko bomo zašpilali eno iz dobrih starih cajtov. Nemško-angliški disco duo z njuno drugo uspešnico, prva je bila D.I.S.E.O. Sigurno se spomnimo iz leta 79, zdaj le pa zavrtimo tisto, to drugo, prav tako lušno, s fajn disco tempom, Otavan in Hands Up.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.
2: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
3: Oddaja za zdravo skupnost odgovarja na sodobne zdravstvene izzive in življenjski slog. Strokovnjaki prinašajo poglede v aktualne teme, poudarja preventivo in ozavešča o skrbi za zdravje. Poseben poudarek je na dostopnosti informacij za vse generacije in ranljive skupine. V oddaji sem vsako soboto popoldne z vami Simona Šolinič.
4: Za zdravo skupnost na Radiu Celje. Vedno z menoj.

Glavno zjutraj namerimo okoli 5 stopinj, čez dan ob soncu do 20. No in tudi za ponedeljek in torek kaže, da bo ostalo sončno in toplo. Kaj pa kaže trenutne temperature? Celje in Lokrovec 14, Marija Reka in Velenje 12. Promet. Pozdrav še na ceste, zaenkrat ne poročate o radarjih in kontrolah, imamo pa en krajši zastoj in sicer na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Celju. Če se še kje ustavi, nič 80, 13, nič 2.

Oprosti mi, Katrine, na Radio Celje. No in ta beseda oprosti skoraj da ni bila dovolj pri duo Eurythmics. Nekdanja ljubimca sta bila na robu prepada, kar se tiče njune zveze, in tole sta napisala takoj po težkem prepiru.

0: Annie Lennox pravi, da je tisto popoldne dala vse od sebe, da bi spravila skupaj par verzov, pa ji ni ravn šlo. No, Dave Stewart pa moški kot moški. Ko si nekaj upikne v glavo, ga pač težko prepričaš, da bi pa mogoče raj kako drugače in kdaj drugič. No in se je tudi tu izkazala, da je treba dati moškemu kdaj prav ironično. Je nastala ena izmed večjih balad v 80-ih, Miracle of Love, ki jo slišimo na Radio Celje čez dobro minuto.
1: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Autotehnika Celje.
2: Zvezde med zvezdami.
3: V petek 29. maja ob 17. v Bran.

0: čez pohištvo.
1: Odelo Prebol.
0: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
5: Podaja o prostovoljstvu. S predstavitvijo različnih prostovoljnih gasilskih in drugih društev in dogodkov podaja spodbuja aktivno vključevanje v široko mrežo prostovoljstva, s čimer krepimo zavest o pomenu prostovoljstva in solidarnosti v naših življenjih. Podajo slišite vsako soboto ob 15.20.
4: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: novice na Radiu Celje.
1: Iračana v ZDA obtožili načrtovanja 18 terorističnih napadov. Švica napovedala odprtje tajnega dosjeja o Mengeleju. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriško zvezno tožilstvo je 32-letnega Iračana Mohameda Bakerja Sada Davuda Al-Sadija v petek v New Yorku obtožilo načrtovanja najmanj 18 terorističnih napadov v ZDA, Kanadi in po Evropi. Načrtoval naj bi jih kot odgovor na ameriško-izraelske napade na Iran, poročajo ameriški mediji. Švicarska zvezna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankajšnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Rusko sodišče je belgijski finančni skupini Euroclear v petek naložilo plačilo približno 220 milijard evrov odškodnine zaradi zamrznitve ruskega premoženja v Evropski uniji po začetku vojne v Ukrajini. Euroclear je v odzivu sporočil, da ne priznava pristojnosti ruskega sodišča. Občina Gornji Grad naj bi letos začela gradnjo novega vrtca, ki bo ena njihovih največjih naložb v predšolsko infrastrukturo v zadnjih letih. Projekt, vreden okoli 3,4 milijona evrov, je neposredno povezan s posledicami poplav avgusta 2023, ki so močno prizadele tudi prostore osnovne šole Frana Kocbeka in vrtca, ki delujeta v skupnem objektu.
0: Vreme.
1: Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih notranske malo pod nič stopin. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

0: restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
1: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na nič 3-425-40-80.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi na kolesih.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Gredica idej na Radiu Celje.
6: Oddaja Gredica idej je namenjena trajnostnemu kmetijstvu, samooskrbi in ekološkim praksam, ki krepijo odgovoren odnos do narave. Predstavlja najnovejše trende zelenega kmetovanja, razkriva skrivnosti uspešnega vrtnarjenja ter povezuje strokovnjake in poslušalce. Gredica idej. Vsako soboto malo po 16. uri.
5: Gredica idej na Radiu Celje. Vedno z menoj. Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
7: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Ta konec tedna je bil v Celju festival duševnega zdravja. Gre za enega večjih dogodkov, ki je bil namenjen osveščanju o pomenu duševnega zdravja. Obiskovalci so se lahko v Celju stavili pri različnih predstavnikih društev, organizacij in ustanov, ki pomagajo ljudem ob duševnih stiskah. Pomoč namreč vedno obstaja in ni res, da je vedno treba na pomoč čakati dolgo. V Sloveniji številna društva nudijo pomoč v prvih trenutkih stiske, obstajajo tudi telefoni, ki so namenjeni klicam o stiski, kjer lahko vsak dobi vsaj podporo in informacije za vnaprej. Organizator Festivala duševnega zdravja, ki je sicer vsako leto v drugem mestu v Sloveniji, je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ne le, da so se obiskovalci na festivalu srečali s tistimi, ki nudijo pomoč, posebno doživetje je bila zagotovo tudi tako imenovana živa knjižnica, kjer so si obiskovalci lahko izposodili sogovornike z različnimi življenjskimi izkušnjami in skozi pogovor pridobili nov pogled v izzive duševnega zdravja. Festival je ponudil tudi več predavanj in delavnic priznanih strokovnjakov z področja psihologije. Medtem ko je del festivala potekal v Celjskem domu, so bila predavanja in delavnice v Narodnem domu v Celju. Govori strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen.
8: To je res ena čist izjemna aktivnost, ki smo jo pred 4 leti začeli in imamo zelo, zelo dober odziv. Predvsem se nam zdi pomembno, da se stigmatizacija v povezavi z duševnim zdravjem na nek način začenja topiti. Je še zelo prisotna, vendar upamo, da z vsemi temi javnimi prireditvami, ki jih organiziramo skupaj z našimi partnerji, številnimi nevladnimi organizacijami, da bo to sčasoma prispevalo k temu, da bomo začeli sprejemati duševno zdravje kot del celote človeka, ne pa kot nekaj posebnega, nekaj, kar je potrebno skrivati in tako naprej.
7: Teme predavanj in delavnic v Narodnem domu so bile izjemno zanimive, segale so od vsakodnevnega soočanja s stresom in izgorelostjo do podpore otrokom in mladostnikom, krepitve odnosov ter skrbi za duševno zdravje v starosti. Udeleženci so pridobili koristne informacije, praktična orodja in nove ideje za izboljšanje kakovosti življenja. Festival je vsako leto zasnovan vključujoče in je namenjen vsem. Poseben poudarek je vedno na dostopnosti, saj so vse aktivnosti in vsebine za obiskovalce brezplačne. Ostanite z nami več v nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Letos mineva 25 let, odkar je Nacionalni inštitut za javno zdravje oblikoval izjemen program To sem jaz, nastajal pa je v Celju. V programu vrhunski strokovnjaki pomagajo mladostnikom, pa tudi odraslim, ki potrebujejo pomoč zaradi duševne stiske. V spletni svetovalnici To sem jaz je vzpostavljena mreža, ki šteje približno 100 strokovnjakov z različnih področij, od psihologije, medicine, socialnega dela do pedagogike. Vsi so prostovoljci. Ta prostovoljna mreža strokovnjakov na to mladim odgovarja na njihova vprašanja. V 25 letih delovanja so spletni svetovalci odgovorili na več kot 60 tisoč vprašanj in mladim pomagali v stiskah, dilemah in prizivih. Nekateri, ki so v programu iskali pomoč, se danes vračajo kot strokovnjaki in svetovalci. Gre torej za izjemen program, kjer so nasveti brezplačni in ki je do zdaj dobival nagrade tako doma kot v tujini. Govori strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen.
2: Kar potrebujejo mladostniki v dobi odraščanja, je predvsem podpora, je spodbuda, so informacije, ki jim lahko zaupajo. Te izkušnje, ki smo si jih dobili pri tem, so, da so starši velikokrat tisti, ki niso v prvi vrsti, ko iščejo njihovi otroci podporo, informacije in tako naprej. Zato se mi zdi, da v bodoče moramo na nek način tudi starše pritegniti k temu, da bodo v večji meri komunicirali, se pogovarjali z svojimi odraščajočimi otroki in da ne bodo vedno imeli na sporedu zgolj navodila in ukaze in spodbude, kako morajo pač biti še bolj ambiciozni, še bolj delavni za to, da bodo uspeli v življenju, ampak da se bodo v resnici poglobili tudi v njihov razvoj in jim pomagali pri tem, da se bodo lahko v zdrave, odporne, odrasle osebe razvili.
1: V programu To sem jaz sta med drugim na voljo klasično forumsko svetovanje in spletni pogovor s strokovnjakom. Program je vstopil tudi v šole s preventivnimi delavnicami za razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter dobre samopodobe. Program v šolah izvajajo učitelji in svetovalni delavci, ki z mladimi naslavljajo vsebine o učinkovitem spoprijemanju stresom, o spoznavanju in izražanju čustev, pa o vzpostavljanju dobrih odnosov in sprejemanju odgovornosti za svoje življenje. Letno posamezne delavnice izvedejo v približno 200 šolah po Sloveniji.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Hiša kuhin praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 €. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša kuhin Tehnopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša kuhin.
1: Kuhinje so naša strast.
2: Ah, končno dopust. Sončni in sproščeni dnevi, večeri brez skrbi. In potem največje razočaranje dopusta. Postelja. Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan vzmetnice, nadoložke, vzglavniki in odeje po posebnih akcijskih cenah do -60%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Gremo v planet Celje.
4: Super nakupi ter najboljša kava in zabava.
3: Novo!
4: Kavarna Nova v prvem nadstropju Planeta Celje. S čudovito zunanjo teraso, odličnimi napitki in slastnimi prigrizki.
5: Zvezde med zvezdami.
6: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
5: Zvezde.
6: Tinkara Fortuna.
5: Nuša Rojs.
6: Til Čeh.
5: Saša Lendero.
6: Miran Rudan.
5: In Bolka Kuliki.
7: Ne kupi zlata.
6: Privoščite si dobrodelni golaž.
5: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
6: Pokrovitelji dogodka.
5: Štore Stil.
6: Interkom Celje.
5: Kmetijska zadruga Laško.
6: Birobit.
5: Papirnice Petka.
6: Sanles pohištvo.
5: Odelo Trebolj.
6: Celjske mesnine z dežele.
5: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
6: Vstopnine ni.
5: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Švica napovedala odprtje tajnega dosjeja o Mengeleju. Stevanović, Janšo bomo podprli za mandatarja. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Švicarska zvezdna obveščevalna služba je sporočila, da bo odprla zapečatene dosjeje o nacističnem vojnem zločincu Jozefu Mengeleju, a ni navedla, kdaj se bo to zgodilo. Zloglasni zdravnik znan kot angel smrti naj bi se med begom zadrževal tudi v Švici. Tankašnje oblasti pa so doslej zavračale dostop do dokumentov. Prvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čim prejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize. Tajvan je poudaril, da je suverena in neodvisna država ter da ni podrejen Kitajski. Predtem je ameriški predsednik Donald Trump v petek po obisku v Pekingu in pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom posvaril otok pred koraki v smeri formalne razglasitve neodvisnosti. Lani je bil evro v trgovini zunaj Evropske unije najpogosteje uporabljena valuta za uvoz in izvoz primarnih dobrin, razen nafte. Pri uvozu in izvozu naftnih derivatov je prevladoval ameriški dolar, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. V Slovenskem društvu za celiakijo ob mednarodnem dnevu celiakije znova pozivajo vse odločevalce, da se končno uredi položaj odraslih bolnikov. Po trenutni ureditvi so do dodatka za njega upravičeni otroci in mladostniki do 26. leta, če se šolajo. Kot so upozorili, je brezglutenska dieta za bolnike s celiakijo veliko finančno breme.
0: Vreme.
1: Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih notranske malo pod nič stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
3: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Asistenca ob vsaki intervenciji. Ask.ea. Sistem za gasilske enote.
2: Novotel.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolja predstavljamo različne oblike prostovoljstva in ljudi, ki svojim delom pomembno prispevajo k življenju v skupnosti. Tokrat se posvetimo dobrodelni dejavnosti, ki predstavlja eno najbolj prepoznavnih oblik organiziranega prostovoljstva. Gre za področje, kjer posamezniki, društva in organizacije pomagajo ljudem v stiski, zbirajo pomoč in ustvarjajo podporne mreže za tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. V današnji oddaji bomo v prvem delu preverili, kako delujejo dobrodelne organizacije, komu pomagajo in zakaj je njihova vloga v družbi tako pomembna. Govorili bomo o različnih oblikah pomoči, od zbiranja hrane in oblačil do psihosocialne podpore in pomoči družinam. V drugem delu oddaje pa se bomo obrnili v lokalno okolje in predstavili nekatere pomembnejše humanitarne organizacije in dobrodelne pobude na Celjskem. Dobrodelnost je ena najstarejših oblik organizirane pomoči ljudem. Temelji na solidarnosti, prostovoljstvu in pripravljenosti pomagati posameznikom ali skupinam, ki se znajdejo v socialni, zdravstveni ali drugi stiski. Dobrodelne organizacije danes pomagajo na različne načine. Najbolj prepoznavna oblika je materialna pomoč, torej razdeljevanje hrane, oblačil, šolskih potrebščin, higienskih izdelkov in drugih osnovnih življenjskih potrebščin. Takšna pomoč je pogosto ključna za posameznike in družine, ki se soočajo z revščino ali nenadnimi življenjskimi težavami. Pomembno področje je tudi pomoč starejšim, bolnim in osamljenim ljudem. Prostovoljci jih obiskujejo, nudijo družbo, pomagajo pri vsakodnevnih opravilih ali organizirajo prevoze. Takšna pomoč pogosto pomeni več kot zgolj praktično podporo, saj zmanjšuje občutek osamljenosti in socialne izključenosti. Velik pomen imajo tudi programi za otroke in mladostnike. Dobrodelne organizacije pomagajo pri vključevanju otrok v letovanja, tabore, obšolske dejavnosti in druge programe, ki bi bili za nekatere družine sicer težko dostopni. Dobrodelnost pa ni omejena le na zbiranje materialne pomoči. Vedno pomembnejša postaja tudi psihosocialna podpora. Organizacije nudijo svetovanja, pogovore in podporo ljudem v različnih življenjskih stiskah. Prostovoljci pri tem pogosto sodelujejo skupaj s strokovnimi delavci. Posebnost dobrodelnega prostovoljstva je tudi hitra odzivnost ob krizah in nesrečah. Humanitarne organizacije pogosto med prvimi organizirajo zbiranje pomoči ob poplavah, požarih ali drugih izrednih dogodkih. Pomembno vlogo imajo tudi dobrodelne akcije in dogodki. Koncerti, dobrodelni teki, tržnice in zbiralne akcije niso namenjeni le zbiranju sredstev, ampak tudi o zaveščanju javnosti v različnih družbenih problemih. Dobrodelnost temelji predvsem na zaupanju in sodelovanju. Večina organizacij pa deluje s pomočjo prostovoljcev, ki svoje delo opravljajo brez plačila, pogosto v prostem času. Prav zaradi tega imajo dobrodelne organizacije pomembno vlogo pri povezovanju skupnosti. Toliko v prvem delu daje po skladbi, predstavimo, kako je z dobrodelnostjo v naših domačih logih. Ostanite z nami.

0: Простоволія є найболя на радіо Целія.
1: Tudi na Celjskem deluje več humanitarnih in dobrodelnih organizacij, ki pomembno prispevajo k pomoči ljudem v stiski. Med največjimi organizacijami je območno združenje Rdečega križa Celje, ki nudi materialno pomoč, prehranske pakete, pomoč socialno ogroženim posameznikom ter sodeluje pri različnih humanitarnih akcijah. Organizacija ima pomembno vlogo tudi ob naravnih nesrečah in kriznih situacijah. Pomemben del pomoči v regiji predstavlja tudi škofijska Karitas Celje, ki pomaga družinam, posameznikom in brezdomcem. Poleg razdeljevanja hrane in osnovnih potrebščin izvaja tudi socialne programe ter pomoč ljudem v dolgotrajni stiski. Na področju pomoči otrokom in mladostnikom pomembno vlogo igra medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje. Organizira letovanja, tabore, delavnice in druge dejavnosti za otroke, še posebej za tiste iz socialno šibkejših okoljih. V Celju deluje tudi društvo Sožitje Celje, ki pomaga osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinam. Prostovoljci sodelujejo pri organizaciji dogodkov, delavnic in podpornih programov. Pomembno vlogo pa imajo tudi lokalni dobrodelni klubi. Lions klub Celje Mozaik ter drugi Lions in Rotary klubi redno organizirajo dobrodelne akcije, zbiranje sredstev in pomoč posameznikom ali ustanovam. Do socialno šibkejših okoljih. V Celju deluje tudi društvo Sožitje Celje, ki pomaga osebam z motnjami v duševnem razvoju in njihovim družinam. Prostovoljci sodelujejo pri organizaciji dogodkov, delavnic in podpornih programov. Pomembno vlogo pa imajo tudi lokalni dobrodelni klubi. Lions klub Celje Mozaik ter drugi Lions in Rotary klubi redno organizirajo dobrodelne akcije.

0: politike. Prav sodelovanje različnih deležnikov pa omogoča, da pomoč doseže več ljudi in da se lahko organizirajo večje akcije. Posebnost lokalnega okolja je tudi močna vključenost prostovoljcev različnih generacij. Pri dobrodelnih projektih sodelujejo mladi, upokojenci, društva in posamezniki, kar kaže na pomembno vlogo solidarnosti v skupnosti. Dobrodelnost in prostovoljstvo sta pomemben del delovanja vsake skupnosti. Ne predstavljate le materialne pomoči, ampak tudi podporo, povezanost in občutek, da v težkih trenutkih nihče ni povsem sam. Humanitarne organizacije in prostovoljci na Celjskem svojim delom vsakodnevno dokazujejo, da lahko sodelovanje in solidarnost pomembno izboljšata življenje posameznikov in družin. Tako, s tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novotel.

0: motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Hiša Kuhin praznuje. Praznujte z nami.
2: Ob prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
1: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
2: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
1: Hiša Kuhin, Tehnopolis, Celje.
2: Kidričeva 24A.
1: Hiša Kuhin.
2: Kuhinje so naša strast.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
5: City center Celje. Vse najboljše.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
6: Nuša Rojs.
7: Til Čeh.
6: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
6: In Polka Kuliki.
8: Ne kupi zlata.
7: Privoščite si dobrodelni golaž.
6: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
7: Pokrovitelji dogodka.
6: Štore Stil.
7: Interkom Celje.
6: Kmetijska zadruga Laško.
7: Birobit.
6: Papirnice Petka.
7: Sanles pohištvo.
6: Odelo Trebolj.
7: Celjske mesnine z dežele.
6: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
7: Vstopnine ni.
6: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov suh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Celjski sejem v znamenju prestižnih vozil. Trump umika tožbo proti davčni upravi ZDA. Dež bo postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Celjski sejem danes in v nedeljo gosti največji avtomobilsko-motoristični dogodek v državi Auto Motor Show Slovenija, ki bo v knežje mesto privabil ljubitele hitrosti, prestižnih avtomobilov, motorjev in adrenalinskih spektaklov. Lani se je po 15 letih premora vrnil v Ljubljano in privabil več kot 10 tisoč obiskovalcev. Letos jih pričakujejo še več. Ameriški predsednik Donald Trump odstopa od svoje ustavno sporne tožbe proti davčni upravi ZDA za 10 milijard dolarjev, kot poravnavo pa predlaga ustanovitev 1,7 milijarde dolarjev vrednega odškodninskega sklada za svoje podpornike, ki naj bi jih neupravičeno preganjali. Mladinski center Idrija je zagnal dobrodelno kampanjo, s katero želi zbrati sredstva za nakup rabljenega kombija za upravljanje prostovoljnega mladinskega dela na terenu, saj je njihov sedanji kombi močno dotrajan. Cilj je v maju in juniju z različnimi dogodki in ob sodelovanju celotne skupnosti zbrati najmanj 10 tisoč evrov. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Ruski predsednik Vladimir Putin se bo prihodnji teden v torek in sredo mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Kremlja. Putinovo pot na Kitajsko so brez natančnega podatka o datumu napovedali že pred dnevi, ko se je na obisku v Pekingu mudil ameriški predsednik Donald Trump.
0: Vreme.
1: Rahel dež bo do večera povsod ponehal, po noči se bo razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutrene temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in obraziščih notranske malo pod nič stopinj. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.

Elektrocel je obveščen, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7 in 18 uro na območju transformatorske postaje samopostrežna Polule, ter med 8.30 in 11 na območju transformatorske postaje Milčinskega. V Štorah med 8 in 13 na območju transformatorske postaje Laška vas nizkonapetostno omrežje Spodnja Laška vas in Toplica. Na Ljubečni med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Ljubečna naselje nizkonapetostno omrežje RP04. V Šentjurju med 8 in 13 uro na območju transformatorske postaje Dole nizkonapetostno omrežje Jug Petek. V Šmarju pri Jelšah med 9 in 14 uro na območju transformatorske postaje Predel nizkonapetostno omrežje Predel. V Podčetrtku med 10 in 12 uro na območju transformatorske postaje Škofja Gora, Zaborovec, Slake, Amon, Slivje, Olimje in Podčetrtek. Ter v Rogatcu med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Trlično, Zgornji Lok, Artič in Stara Glažuta. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
6: Novi tednik. Časopis naših krajev.
7: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
6: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabljamo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Današnjo oddajo posvečamo drevesu, ki ga poznamo vsi, a ga redko zares pogledamo, spoznamo, vidimo. Smreko, Piceo abies. Smreka je danes ena gospodarsko najpomembnejših drevesnih vrst v Sloveniji. Čeprav je naravno prisotna le na približno 6% naših gozdov, pa zaradi intenzivnega sajenja v preteklosti predstavlja kar okoli tretjino celotne lesne zaloge. V drugi polovici 19. stoletja so jo začeli množično saditi tudi v nižinah, kjer naravno ne bi rasla. Zato je danes razširjena skoraj po vsej Sloveniji, razen v suhem obalnem pasu in na močvirnatih tleh Panonske nižine. Prav ta zgodovinski poseg v gozdno sestavo je razlog, da so smrekovi gozdovi danes bolj občutljivi na sušo, vetrolome in napade podlubnikov. Smreka je izjemno zanimivo drevo. V ugodnih razmerah lahko zraste do 60 metrov visoko, izjemni primerki pa še nekoliko višje. Od jelke jo ločimo po iglicah, te so ostre in bodeče. Smreka cveti od konca aprila do konca maja, iz ženskih cvetov nastanejo viseči storži, ki dozorijo jeseni, a se začnejo odpirati šele februarja, ko iz njih izpadejo semena skrilci. Storži poleti odpadejo, kar je ena od značilnosti, po kateri smreko ločimo od jelke. Koreninski sistem smreke je zelo plitev, sega le nekaj decimetrov globoko, a je široko razvajan. Zaradi tega je smreka občutljiva na veter, kar se kaže v pogostih vetrolomih, ki so v zadnjih letih prizadeli predvsem smrekove gozdove. Kljub temu pa je smreka izjemno prilagodljiva na hladna in vlažna podnebja. Njene iglice so prevlečene z voskom, ki zmanjšuje izslapevanje, krošnja pa je oblikovana tako, da sneg zdrsne z vej in jih ne polomi. Smreka ima tudi izjemno gospodarsko vrednost, njen les je lahek, mehak in elastičen, zato je nepogrešljiv v gradbeništvu, papirni industriji in pohištveni proizvodnji, zaradi odličnih akustičnih lastnosti pa je izjemno cenjena tudi v glasbeni industriji. Iz smrekovega lesa so izdelane vrhunske violine, kitare, klaviri. Lesari pravijo, da dobra smreka poje že v gozdu. No, kot zanimivost naj omenimo Zgermovo smreko na Pohorju, ki velja za eno najvišje izmerjenih smrek v Sloveniji, visoka je približno 62 metrov, njen obseg pa je okoli 340 cm. Gre za enega najvišjih dreves v Evropi in pravi naravni spomenik, ki kaže, kako mogočna je lahko smreka v optimalnih razmerah. Smreka ima tudi pomembno ekološko vlogo, je dom številnim pticam, žuželkam in glivam, v njenih krošnjah gnezdijo detli, sove in krivokljuni, med koreninami pa najdemo tudi bogat svet mikroriznih gliv, ki drevesu pomagajo pri sprejemanju hranil. Smreka je tako del zapletenega gozdnega ekosistema, ki ga moramo ohranjati in razumeti. V drugem delu našega druženja pa se bomo posvetili njenemu najbolj nežnemu in hkrati najbolj uporabnemu delu, smrekovim vršičkom. Sledi glasbeni predah.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu smo spoznali smreko kot mogočno drevo naših gozdov, zdaj pa se posvetimo njenemu najbolj nežnemu darilu, smrekovim vršičkom. Ti mehki, svetlozeleni poganki, ki se pojavijo spomladi, so eden najbolj prepoznavnih znanilcev novega rastnega cikla. Njihova uporaba je globoko zakoreninjena v ljudski tradiciji, danes pa ponovno doživlja razcvet. Smrekovi vršički namreč vsebujejo vitamin C, eterična olja, smole, limonen in druge koristne snovi, ki blagodejno vplivajo na dihala, krepijo odpornost in pomagajo pri utrujenosti. Za nabiranje izberimo sončen dan, najbolje po dveh zaporednih suhih dneh. Se takrat vršički vsebujejo največ eteričnih olj. Nabiramo jih le na stranskih vejah in nikoli na vrhu drevesa, saj bi to zavrlo rast. Zmernost je ključna, saj vršički predstavljajo novo rast smreke. Najbolj znana uporaba je sirup iz smrekovih vršičkov. Po tradicionalnem receptu kozarec izmenično nalagamo plast vršičkov in plast sladkorja, pri čemer mora biti prva plast vršičkov debelejša, da se sladkor ne strdi na dnu. Kozarec postavimo na to na sončno okensko polico za 30 do 40 dni, na to sirup precedimo in shranimo v temnem hladnem prostoru. Če želimo sirup hitreje, lahko vršičke prekuhamo. 20 dekagramov vršičkov prelijemo z litrom vode, kuhamo 10 minut, precedimo, dodamo kilogram sladkorja in kuhamo še 20 minut. Vroč sirup na to nalijemo v steklenice. Sirup iz smrekovih vršičkov je odličen za lajšanje kašlja, pomiranje bolečega grla, krepitev odpornosti in čiščenje krvi. Če vršičke posušimo, jih lahko uporabljamo za čaj, ki ga pripravimo tako, da jih prelijemo z vrelo vodo, pustimo vreti 5 minut in stati še 10 minut. Za spomladansko utrujenost je odličen čaj iz mešanice smrekovih, borovih, jelkinih in macesnovih vršičkov. Iz vršičkov lahko pripravimo tudi žganje, smrekovec, odcejene vršičke, prelijemo žganjem, pustimo 14 dni na soncu, občasno pretresemo in na to precedimo. Kot pri vseh alkoholnih pijačah velja zmernost. Preden se odpravimo v gozd, pa še opozorilo, gozdari prosijo, da vršičke nabiramo zmerno, le na stranskih vejah in da ne poškodujemo dreves. Narava nam daje veliko, a le, če jo spoštujemo. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno
1: precedimo. Kot pri vseh alkoholnih pijačah velja zmernost. Preden se odpravimo v gozd, pa še opozorilo, gozdari prosijo, da vršičke nabiramo zmerno, le na stranskih vejah in da ne poškodujemo dreves. Narava nam daje veliko, a le, če jo spoštujemo. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič!

0: Relax. Mislim, da voham dopust.
1: Kaj pa je s tabo?
0: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
2: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
5: Restauracija Stolpič, odlične malice in kosila, tudi na študentske bone. Tedenski meni preverite na stolpic.si. Restauracija Stolpič, okusno in zdravo.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 7.

0: Krka,
1: San Les pohištvo,
0: Odelo Trebol,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gozd zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Hiša kuhinj praznuje. Praznujte z nami.
1: O prvi obletnici 20 dni norih popustov na kuhinje in gospodinske aparate.
0: Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Ob nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo še za 1000 evrov. A tudi to še ni vse. Podarimo še korito.
0: Hiša kuhinj Tehnopolis Celje.
1: Kidričeva 24A.
0: Hiša kuhinj.
1: Kuhinje so naša strast.
2: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Brazu.

0: les pohištvo,
1: Odelo Prebolj,
0: celjske mesnine z dežele
1: in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
0: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: šparate treba.
1: Ja seveda.
0: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
3: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. V Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem ter nov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: it snap.
1: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
2: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
1: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. Zvezde med zvezdami.
2: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
1: Zvezde.
2: Tinkara Fortuna.
1: Nuša Rojs.
2: Til Čeh.
1: Saša Lendero.
2: Miran Rudan.
1: In Bolka Kuliki.
3: Ne kupi zlata.
2: Privoščite si dobrodelni golaš.
1: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
2: Pokrovitelji dogodka.
1: Štore Stil.
2: Interkom Celje.
1: Kmetijska zadruga Laško.
2: Birobit.
1: Papirnice Petka.
2: Sanles pohištvo.
1: Odelo Trebolj.
2: Celjske mesnine z dežele.
1: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
2: Vstopnine ni.
1: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov su.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Danes v rubriki Dve slovenski na en mah najprej Tare Kaurič, ki se po zmagi na melodijah Morja in sonca vrača z novo pesmijo Bedak. Gre za iskreno pesem, malce tudi samokritično, govori namreč o človeku, ki ve, da dela napake, ampak očitno ne more iz svoje kože. Dve slovenski na en mah pa začenjamo z duom Mareja in novo pesmijo Alu Alu. Skladba, ki v sebi nosi močno sporočilo o sočutju, miru in tem, ali smo drug za drugega zares še tu.
4: Midva sva Marjetka
6: in Rej.
4: Mareja.
6: In to je pesem, ki odpira vprašanja, na katere odgovori srce. Na Radiu Celje poslušajte Alu Alu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Kulturni stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: Stan les pohištvo.
0: Odelo Prebolj.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: po obsežnem požaru na Zvodnem celjski kriminalisti po naših neuradnih informacijah preiskujejo možnost, da je bil vzrok človeški dejavnik. Je gost zagorel zaradi nepremišljenega piknika sredi narave? Konkurenčnost štorskih jeklarjev slabijo visoke cene električne energije. Kako to vpliva na njihovo poslovanje? Obiskali smo ljubitelja starodobnih vozil Mirka Stražeta, katere starodobnike hrani v svoji garaži. Preberite v prilogi Na kolesih.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Polka Kuliki.
2: Ne, ne, ne kupi zlata.
1: Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Decathlon.
1: Pokrovitelji dogodka
0: Štore Stil,
1: Interkom Celje,
0: Kmetijska zadruga Laško,
1: Birobit,
0: Papirnice Petka,
1: Sanles pohištvo,
0: Odelo Trebolj,
1: Celjske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov suh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: v Šempetru v Savinjski dolini končali celovito prenovo prometne ureditve, na katero so čakali skoraj 30 let. Velik korak za čistejšo prihodnost. Šmarska občina je namenu predala novo čistilno napravo na Grobelnem Trnov kanalizacijski sistem. Veliko smrti bi lahko preprečili. V prilogi na kolesih tudi o tem, da je lani v kmetijstvu in gozdarstvu ugasnilo 20 življenj.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Z Radijem Celje in turistično agencijo Relax gremo na otok Krk. 7 dni, vse vključeno v ceno, animacijski program, plesna glasba, izlet z ladjico. Gremo 11. junija. Pohitite s prijavo v Relax Turizmu. Več na radiocelje.si.

0: Zvezde med zvezdami.
1: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
0: Zvezde.
1: Tinkara Fortuna.
0: Nuša Rojs.
1: Til Čeh.
0: Saša Lendero.
1: Miran Rudan.
0: In Bojka Kuliki. Ne kupi
1: zlata. Privoščite si dobrodelni golaž.
0: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
1: Pokrovitelji dogodka.
0: Štore Stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birobit.
0: Papirnice Petka.
1: Sanles pohištvo.
0: Odelo Trebolj.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov suj.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ministrstvu za vzgojo in izobraževanje podal priporočila, naj prehrano v vrtcih in šolah prilagodijo tudi verskim in drugim prepričanjem otrok. Preverili smo, kako ta priporočila uresničujejo v vrtcih in šolah na Celjskem. Celjska občina je spomladi začela gradnjo novega parka za rolkarje, a država ga ne bo sofinancirala. Zakaj? V prilogi na kolesih tokrat ne zamudite intervjuja z reševalko Lidijo Krk, ki v ekipi reševalne postaje zdravstvenega doma Celje opravlja nenujne prevoze bolnikov.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

letom na noć, po cesti hvala sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je res naporen dan, cebili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.